0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Kuyakin mga kapag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-apag-